0: And the sign up of the new Hulk video.
1: That's the same to my collected now. үшенэг өтөөг сүлгэм сад хотэй ехтүүдийс күтүүг. Атуманаад. Табаг сүхсгэд сэн кимаа оола оныг өтөлөө сүлүүдэд. Лэлсэн тэмэхуау. Табуудс күтсалгэм сад хасгай лэлсэмс. Лэгэнаа цэээгэм дэйб. Бахуэлэ номаад үдэх цэлэмстанаау. Зүц гуэлэдэ номаад хуэлтху. Ах гуэлэг гэлээнау бах хуэлтху. Нагаас гэлэбаас гэ үнцдээд. Лабаг хүдэлтху аж гэ хуэлтху даултху. Ас айд үдэж гүсэлтх. Дээх үдэж цэлэмстаацу а. Атаманаадууд. Үйгүйдэгэд слэмстэ нөмаадад слэмстэд халдалалад. Ид-истэй цаавны дэмүүгүйн салдху. Шгэданда бүвсэй сүлдху. Үйшгэдзэгэм дэмштху. Сиалайдууд дадхагаахлдхтэй цаавны. Ахгүйдэг нөгдэх шгэээж күгүйадху. Кол хоцэг. Ау каутур дау дау. Пархулакас. Кянэлчас. Нусэйшта. Бултсты имэлч. Хас написас коцтацки дайс. Ты имэлчка наудах. Илцай наудац. Ос нусилават. Ва омадаус илцай наудац. Ай тутем сунт темаст хэлхус тамаст ахш кутэлхэмстэйл алина хаа утс кутэлэл ялкаш тимэг хултаач утс кутэхэкс амтэ хак ватэмсэлтаач кутэлталэл алкштэт Хэлхоз күгүдээр нэхуаад түмэхуаад күцэн гарх. Ахтал хуэл хүрлаад гэлэнаа гэсгээ сүдаа. Бүдлээ күлээд тахар. Оолтэдээ күлээд тахар. Сэдүмээ күйсэг талэмстээд талэлээд. Сэдүмээ күмээд талэмстээд халдээд калдээ мэд. Уэйлцаад. Сэмтхэ псмэмк. Да эмэлчта надо. Тхэ псмэмк. Аэнэхэм тхэ эмэлчта балэцэ. Уэд лабад улхуэлтэ курэлсхэ гэхэс нэхтэм схэ унцтэм. Сэм тэгэм гэлэг илхэм стээл нүсээхтэ нүкялдүүс нүсэлауад олэх. Умэлх сэнтээг олхуэлна хэбэст. Хулаэг хүмэдэгтэд хэтэхуэ. Алта умэд сэлхэм стээл. Сейчас не скажу, что мы не можем. Así sala agua, la tlamstata, Kwaishila tutaut. Talaus anokhawak sulkak. Ustatishtra. Dishkwitsikstash. Dishkutsumt tanokhalchimstra. Sienauskelis tutao. Wishwuntsim. Ixtaltamsil.
2: 91.1 FM.
3: Why? Why?
1: Came all that close. Omatstam, the Pussetim, Waklahat, Yostim, the Wars Pussak, so cooked. We start, I don't know. Alas, cut, alas, I see my kimim. The Klachta, the Wach. Not a little quick, it's just something. So I'm
0: And under sign up of the New Hulk Radio.
1: I'm not stuck to get shit out. There's some to die. No skills.
2: 91.1 FM.
3: Hi.
1: Hello, Ike. I'm just going to let him sit there. I'm just going to let him. Hello, Susan. I'm the Nicola Askusu. Put our hoods so near, but my dad's in doubt a little. When it's to kick these, eh? So some scutters of ice could do to corners, or this more decent. I used to stand, well, stand and stand now. Hyn o'ch achton, wedi traich y las sydd gwydig sy'n dans ar. So it's a cwtsill maws achton naw, nes chys na naw, wedi traich eich di. Nyn ma traich ti gys nyn i'ch y las sydd gwydig sy'n dans i ddail. A cwtsill traich eich di i'ch cwnet. Cwan o'ch cwtsill am ddeis ni mawys cwtsill. Ach, sy'n hys gwydig ti hwch eich
2: таних цайцэг зэхсэн хийс ист тхнама атикик яну зэхсэн зэхсэн хийс атичэн хийс гэсэн кулаанс сүл зэхсэн макуц чишнэ нэг зэл илчим их хэм кемэл кемс апсурас кутэг олти апис хуссак ти амматус чин шулил нуна свиск колхенас тис хусса олс свис ти успрэйс тэгтил их хэс кутэс тлэних цай ис тхнаматики кин апс тэгти гэлхэмс чек мем хэлэж нэх ихгээ хийм уска на бемол тицла артикулхик мускахан сакэктил сниних малукуц ай чуткуцик ол системс хванац куцал хях синафа их сниних ай капакцкелик хон наут мстар усканаваллуцки гэл аахит чишниних ахкулуцик пакхуни якусми лапчхчисниник скет ламсэл тиссант ола амматсапсус олхиги тапалс хэ амматс апсус хупахи кимис лакэкти ил алкитсна омтуск ихя хэпсэн хэтик лакэкти илти ди ашүч ди тапаруст келаахсууш сэхүүхэнхи алла кутлан саахус амдис эйүш хүчиг хүснийг аваллаагтэйл штхүч синамах кикхинхи хүчиг хүчиг оолхил алчстэмино капчцайт хэрхэг намдүш кикхинхи ихүхэм хүчиг илхэгтэйл хүрхил арт холчсно алхими хийж цааж хийж хүчиг илэрэл ооллагыг гээд айдамстанс өгч хэлт айгийг гэрхдээс айдамс консулат зүг хүчиг алхимиг алхими хийж капс гепус вас кригэл баслаас сүцаахт зүг хүчиг илэрэл ооллагыг гээд кемэлх хинихи хоссин хинихсгэ айну дохинс зүт чиусис хүсхти нос хүтнэ гэр хүсэлтэй үлдэшгэл авсанс кемэлх чиус гэсэн хиних скэн соос тимүхнэс кикиомн кэм хит зэг хинихи цоолт ай сүтгүзик үлдээ санч эдэнэос гүтмиг таиг үлэзэг лагайгдээл гэмдэг хиоон гэмүдлэс гүцалашин гэмэг хэш гүцоголдээ нос гүтнээ ла санч гүцэг ахчам лаз бацалс айвэчлэс нэнэг эхгэ ээн ахуске уандулаб сүтг алханын нада момын сэлчсэд хүзик оолла гайгдээл гэмал сэлтаа гэмал патсалаа сэлтаа сгэ алпстүдэг хүзик хүзик оолэл алханын стаа хэс нам дэмэнэ сэлтэг гэнэ маана тэгэ сэлсхуэйна да хүзик хүзик хүзик сэлхэйна ас айкулүч хэлс нэнэх ийнх маас алтхс тамстэс дигтэрс олай нэг тийм алтхс эмстэс хөлхис оолс гэгтис анасигс үхэнау ва нэсэкварт во моментс тис нэнэх нэмусау Alexis ich gekapne ola kufala ola kufi kots die sent dinwyrwyd a mas di stenll o'r gwyachs o lad piachs nill mas gymyndas tis nynig tis gynnyg llams a iellid dwi'n sy'n gert lyd trwts I ti gael ta leg mi sgi ymwad hwnnw, sgi ymdeinio, gymell cig, sgi bwll, sgi chwlli chwyd sy'n da gyda sy'n lysw llenwys, sgi gen i am llnw wllt, sgi gdwg sy'n da gyda sy'n Сүтүт нөл хэгэ бүл эсхүүд стандалууд ахгэд саюудс нөл муонус дээ эсгэсоуудс нөлс гэсоу каахус лид нөлс Сүт хүйцэг лэлхүн хэл ол элхээгдээл Лээг үлэзэг элхээгдээлс он дээсэлдэг үллүүрхэс дэстан гэмал кэхээс дэс нэнэг элс бүлс Лабуудс хүлэзэс гэл айюдс Of ich, chunigist stiestend ei, so kaks kama, so kaks kama, zu zut kutig uch ich, ayuts kutig tles nich ich, ach tchol ayuts no, gist di klang, zik hi kieno, zut kutig uch ich. Zayuts, bachol, zum zut ayuts no, zik auch, zut, mo gilidzik lakak di, zis krisa, so kaks kama, So, kaks, kama, sy'n sy'n gwybod eich glab, sy'n gwybod eich sôl, wyll dwi'n wyll wyll dach. Gwydig eich slym sy'n cael ddeir, lyg yn sy'n sôl, lall gwyl hyll, lall dwi'n bawl, alla sy'n dwi'n sy'n gwybod. Cylson i llall, sy'n gwydig i llall, wyll hyll gwyl hyll. Aid, sy'n gwybod gwyl hyll hwai, llygu. Nysg beig sy'n nwyllt ai, sy'n gwydig llall gwyl hyll wyll. Cegdyll o'r di gwastall. Llaps gysgen i sgbi gysgen i gwastall chael. Llan yma wa... wa iechi at y gwastall sgbi llai dwysall. Nysgbi gysgen. Gymall nysgbi gen i chi sgwylid i gysgen. Chwynt nod i sgwydwyd sgell a iwts. Gyds gwallam sgech chymst. Gymal sgwall am nysg i'ch gael nysg i'r aiws nyw gyrsyd. Tŵ gym gwasta, tŵ gym gwasta, tŵ gym gwasta. Lai gwylwyd i'ch dyda, dy gwasta trwy tŵ gym sgwys i'ch gym sy'n traeg di. Aiws gwysyll gwych i'ch gyd cilsoed o dynwyl dach lamas sy'n nynig sy'n sy'n gwydoch di. Gyd gydlad sgi alt a yw'n sgwyl eich gyd tis o doms ys nyn eich eich gyma tiaen eich dych o doms saad sgi sgi gysan wyd yn ôl gai sgi chwyn i mwt dom chwtod gwydig gysan wyd yn ôl gwydig gwydlw gydwyd eich gwyl gyd yn ôl gai gdyl alla i gwyl wyd eich gai gdyl gyma tiaen eich dys at y doms ys nyn eich eich Babag gys gysas ar di gwasta. Llywch mi hyn gyn sy'n llyf gwyl hyll. Llywch gwyl sy'n gysa o'r hyll sy'n llyg. O las tis. Llywch gysa o'r hyll gwyl hyll. Wai sy'n gwydig wych yn awd a sy'n doms. Wai llygyd sy'n gwydig llyf gwyl hyll o'r hyll gwych dydd. Llygyd. Llygyd a nechliad o dych. Hog dych sy'n gwyl hyll. Alpstwyd eich dan ymwn sy'n llawch eich gilydd lyb aich awn i chi unawd cyd sgidawd sy'n gwydig a i gwylid eich llach eich ddeir gysd gwach gwyd sdys dy ymwn sy'n unig eich unig liwas gwallt sgidawd o a la ti dwi'n gwydig o'r chan ymwn sy'n stanllad sy'n gwydig o'r sy'n gwydig o'r hyll o'r Dyma mynd slys yn unig eich ddigl stannad i llaeth sydd wedi allchwn saith o lad.